ཆང དང རྒྱ ཕྲ གུ ཅི རྒྱ ཅི ནེ ཉེ ཡོང ལ དེ མོ ད བར ཤིན པེ ད ལ ཝང ཆེན པེན པེ ད ཤིན ད དར ཙོ ཤུང ཚོ ལ ཙོ པེ ད དར ཕ ལ གི རུ ནང ད ད ལ ཡེ ཡོང ཉིན ཅི རྒྱ ཅུ ནང གན དོ གོ ཅེ ལ ཉ ཉ མ པར ཨ ཅེ ནང ཅེ གོ རེ ནང ས ཨ ན ཉེ མེ ལེ ཅར ཤོ གུ ཡོ དོ ད པོ ལེ ཅིན ད ད ལ nga zui bi lo ju tan tang ju ma na la jin bi ta wa tan deng ju ngin jin din ba ma zi lo ju je khe ja yi xiao ba tan mei sen ga ri pu le re tan khu yo ge ga ja mi la le zhe tan tun bi jin tan de ma yin no lin chu bi qi chue yue ba er ji po da la la de ba jia zi ta ki so la he ba de na he de dur na de di gun dong jin nan ba ni ren ji xin kan da lo ju tam ju so lan zhe wa xi ban di li ji jie per ji zha zang xi tu la li ji dan tun ba ra yi ji nan ba da nan dun yin dan zhe yue ban di li ji ne xi zu jie nga zui xi gu li xiong a da xi zu nga zui jie cu wei per ji dan zha ni per ji xiong yi din ba du du mi ba di xi tu li ji xi la san na yang zhe ren yi xiu qi wan ne qi ju zu hian yi nan dun dan nan ba men zha wei li ji gang hian yi zhong དེར ངེ པ དོ ལེ ཁེ འགྲེ དང ཐུན པའི ཡང འགྲེ ཁེ གོས པ དེ ལེ ཁ དྲན ལ ནུ ཁོ ཆེན པོ རང དོན ཁེ ཟེ དེ ཡང དང ཐོང ཤིང འགྲོ བ ཁེ དང ལེ ཁ ཆུང ཆེ དེ ལ ལེ ཆུ རང བ ར ཡེ དེ ཡང ཆུང དེ ལ འགྲོ གོ དང དེན པ ཤེ ཡིན པ རེ ཡེ བ ཉིན པ ཟེ གུ ཡེ མི རེ ཅི རང ཡོ ལ ཇུ གོ དང ཤེ ཚོ ཕར ཅེ དོང བ དང ཉང དོ སོ སུས སང ལོན དུ ཤེ དང ཚང པའི ཤེ གུ དོ མ ས ཅུ ཤེ ཡོ ཅང xie gu di da li mang qi wa xie nang dun dang nang ba di dang de la chang bi ye dan zhan ni zui bu le xi ba ang ye ji xie gu wang chou ga di pei zhe ning dui mei yur chuan ba xi bi mi zhe la zi lui xie ji ju zhe di xi wan yi mi zhe la xiu yong ni per ji ni jin da la ba du ju zhe sa chung jin nu ba chen bu da wei ji ye ni da per xiu yin zi gu ji ne མང ཚོ ཅི ཚོ ཡི ནང གི ཉེན ཅེ དང ཁུང སར སོ ཅིན ཅེ གོ དང ཆོ གན ཅ མི ཅི ནི གེ སོ དུང ལིན སི པི ཅེ ཅེ ཅེ དེ ཅེ ཝ ཡིན རེ རེ མ རེ ད མ རེ ཅིན ཅེ ཅེ གོ ཅེ ཁ ལ དེ ན དེ ན ཅེ ཅེ ང ཤི གོ རེ ད ནང དེ ན པ ཅེ ཅུང ཅེ དེ ཁ རེ ཡིན ལ ཅེ གོ ང ཅེ གོ དེ ད དེ ལ ང པ དུ གོ པ ཤེ ད ཇུ དུ དེ ལ ཕ ར ཅེ ཝ མ ནང ཅེ ཚོ ཝར ཅིན པི རེ ཝ ད དེ ཅེ ཅེ ཧི མུ xì gù zhìn bà dàng nàng dùn jì dì wàr xì bà xì yìn bì. Xiàng duò, nìn zhìn xì gù yì dàng, mèng chùi dù jìn dàng, dùn mù jì, chàng gì jì kà sùng dù xì nì xì bà yìn nà. Nìn zhìn xì gù jì nà, nìn zhì gà dìn zhìn xì gù gà dùn lì xì bì jì dì nà, xì gù jì nà bù cì dàng zhàng cì gàng tì nì zhìn sù tùn bà xì yìn. Jà yì mù rè dàng, chù bì mù rè, dì jìn zhàng nù mù rè jìn jì mù mèng chùi duò. Nà mèng zhù yì jì, nan mi shu ji, su ma la tong yi ji su, nian zhen zi gui ji ma bu yu la. Yang bui ma zhen dara, bui jir sun zi gan bu yi, jia za gong ju zi mur ki bi ke, din zhen zi gui ji, ju zir tang, nang dun nian ki chu zi ngin ji lai ba tong lin xie yu ban di. Bui jir nian zhen zi gui ji na, lu ju ha jia rin bu din ba xie da. Zhong qia zhong da zang du ma zi, ma zhang tang, qing du hi du nyong wi zhong chung duan, gu tu xie ji yu bi, ha jang qie qi wi rang kin din ba xie yi. མི རེ ཅི ཆེ པར མ ཅེ པར ཉིན ཅན ཅི གུ ཅི ཤེ ལ ཅེ ན ཅེ རང ལ ཡང དེན ཅན ཅི གུ ཕེ རེན དང དུ ནི ང དོ ཤེ དོ གུ གོ རེ ཡོ པ ན པེ ན ནང ཁ ཁ གེན ཅེ ལ ཅིན པ ཅིན ཅེ ལེ པ ཅོང ཅང ཉེ མ ཕེ པ ཅེ མུ དེ ལིན ཅང པ ད པོ སོ ཅང གུ གེ དེ ནི ཅེ སོ ཡོང ཨ ཡིན ནོ ཅེ སོ ཡོང ཨ ཡིན ནོ ལ ས དེན པི ཆུ ནི ཅེ སོ ཡོང ཨ ཡིན ནོ བོ ཅེ ལུན པོ ང བ དོ ཅིན ཡིན dawa tangbu tse ba chung a ni jia za bo la nam ju her yi yue ngan na bo mu jia za so wa yong ta bo gong zhang ji ge da chue ba ya chue ya la chue ya chue zi di la mi chue zi di la mi ma chue na xin mi yan zhi su yin nang ta bo gong zhang to su qiang xu mi xi se za se ji sang bi gang ni nga chue zi di la ma pei jin do xiang bong nyong zhe yue bi mo po zu nga chue gong zhen pin bi qi ka xue ta bo སམི དང ཡི ཇི དེ ན ད པར ང མ ང མ རྟོང གོ པ ད པ ཡིན ཇི ཡ དོང ཡི ནེ ད དོང ཡོར ཅི ཆེ པར སེ ཝ ན པ མ མ པ སིན ཁེ ཤི ལུ ཤི ཁེ ཡ ལ ཕ ཇུ ལ ཁེ ཤོ པ ཇེ ལ ཁེ ཤོ པི ག ཝ ཛོ ག ཝ ཇུ པི ཏོ ཅི ཤོ ཇེ ཉིན ག ལང